Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngo radio. Napandalwanga namen te alma pro. Yo lengon chuchuchna.